tí o ma tọ̀tọ̀ la ma wo ƒe gbɔgbɔn le mɔ tso tsitre na wɔ dɔ na aƒetɔ tso tsitre na ƒudu na aƒetɔ wɔ nu si ke wo yɔ be na wɔ vofa vofa le vo be nana ɖeke ma tɔtɔ la nadeke ma tɔtɔ la gblɔe na aƒetɔ afi siae mele metsɔ nuwo katã na metsɔ nuwo katã na nuwo katã metsɔ na nye aƒetɔ nye ɖela tsɔ wo dzi se ne blibo tsɔ wo lɔlɔnu fa se ne wo dzi kple wo ɖokui bɔbɔ blibo tsɔe se ne ela wɔ dɔ kpakple wo ela wɔ dɔ to dzi wo nu sia nu si la he wa yi megbe le ƒui le tsɔe ɖaa eye le tsɔ wo susu kple wo tame susu tse da ɖe ya ɖeka dzi ko agblɔ be aƒetɔ mekae menya le anyigba dzi mekae menya le dziƒo mekae menya le duyame mekae menya si ƒoxlã si ke la tɔte si ke la tudu ma ƒo anyi si ke awɔ naɖe si ke mana mɔm be mawɔa mekae nyamama fika mama le mekawo nyi meka be nyi woƒe ka siwo katã blawa la ɖewo ɖa eye la gblɔ be aƒetɔ mele klalo mele klalo be mayi mazɔ le xɔse me mele klalo kple wò ame veve be asi le dzinye mele klalo bena mayi mawɔ mele klalo bena mawɔ nu siwo katã le dzi be mawɔ mele klalo mele klalo le aƒetɔ le wò nusẽ be ŋkeke me le agbegbɔgbɔ be ɣi siwo me le ɣi siwo mi le dɔ wɔm na aƒetɔ mele klalo mele klalo mele dzidzim le aƒetɔ medzra ɖo eye aƒetɔ la wɔ dɔ kplo enya le wo nu me mawo ƒe gbɔgbɔ le wo agbe me le yɔ fu kple nya la le yɔ fu kple gbɔgbɔ la eye la wɔ aƒetɔ be dɔ la tsɔ wò agbe se nɛ keŋkeŋ tsɔ wò agbe se nɛ keŋkeŋ keŋkeŋ eye megagble naɖeke ɖi o megana ame ɖeke ne xe mɔ na wò eye megana vɔvɔ hã ne xe mɔ na wò mena wò vɔvɔ be gbɔgbɔ ɖe mena wò dzikatsoƒe be gbɔgbɔ ɖe lɔlɔ kple nusẽ kple vinyenye ƒe gbɔgbɔ wò de me wòe le vo mebe le vo le voa ne le vɔvɔ ne naɖea ɖe mo vo ɖe ne le vɔvɔ ne nutsu aɖea ɖe mo vo ɖe ne le vɔvɔ ne nyɔnu aɖea ɖe mo vo ɖe le vɔvɔ ne Jezebel ekɔ tutu ame ma ƒo anyi etudu nyɔnu ma ƒo anyi etudu nutsu ma ƒo anyi eye le vɔvɔ nea ɖe la tutu wa ƒo anyi ne le vɔvɔ ne ha eye tudu ame ma ƒo anyi.